to louder video production.

0: Na valovima ste Radio Usore.
1: Sobi, jesi ti radio? Rako.

0: Na valovima ste Radio Usore.
1: Sobi, jesi ti radio? Rako.

pozivamo vas na 73. srpanjske susrete Žabljak 2026. usora. Program manifestacije srijeda 22.7. od 19. sati na groblju u Žabljaku, polaganje vijenaca i sveta misa za poginule branitelje. Petak 24.7. od 20. sati na ljetnoj pozornici, otvaranje manifestacije srpanjskih susreta, nakon toga turnir ulične košarke 3-3 i večer zabavne glazbe uz nastup Josipe Matošević sa bendom. Subota 25.7. od 20 sati, međunarodna smotra folklora. Nakon smotre folklora, turnir prezimena u malom nogometu. Ekipu sačinjava najmanje 4 plus 1 igrač. Uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka.

nagrade, pečeno prase, pečeno janje, gajba piva i karton soka. U zabavnom dijelu ove večeri nastupit će Kiki i Sirovina. U nedjelju 26.7. od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici tradicionalni 29. po redu dječji festival Mladost protiv ovisnosti. Dobrodošli na 73. srpanjske susrete Žabljak 2026 Usora.

tišina moje, prijatelj stari, a riječ drag i rijedak gost, vredam slike kod si.

al mojom voljom to neće bit. Znam, tvojom voljom to neće bit.

Sanjar sam što prolazi kroz vrijeme, nešto sitno lovim i male probleme. A htjela bih više i htjela bih bolje, ono što je moje da bude i tvoje. Posjeti mi duši i popričaj sa njom, ono što je guši od strane po svom. Vidjet ćeš da možeš, vidjet ćeš da znaš, jer sada kako živim, to je čista laž.

budimo istina. Vjerujem u sebe, vjerujem u nas. Vidjet ćeš da možeš, vidjet ćeš da znaš. Jer sada kako živim,

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
3: Svoja muka je najteža. Živio na Himalajima, daleko od ljudi, poznati mudrac Sadat. Izabrao je jednostavan život i većinu vremena posvećivao meditaciji. Ljudi su dolazili iz svih krajeva i tražili njegov savjet. Jedna takva grupa dođe do njega svađajući se, jer je svatko smatrao da je njegov problem najveći, pa ga zato mora prvi iznijeti mudracu. Sadat ih je prvo mirno posmatrao, zatim povikao: "Tišina!" I kad su se svi smirili, naložio im da sjednu u krug. Svakom je dao papir i olovku i tražio da svatko od njih zapiše svoj problem i zatim papir stavi u korpicu u sredini kruga. Kad su završili, reče im da svako nasumice uzme jedan papir iz korpice, pročita problem i odluči da li bi radije rješavao taj problem ili svoj vlastiti. Ljudi su se prestravili čitajući o tuđim problemima. Na kraju je svatko zaključio da je vlastiti problem ipak lakši od susjedovog.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na valove Radio Usore. Danas je petak, 17. dan mjeseca srpnja. Poslušajte u nastavku i najavu sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu i danas je na rasporedu do 9 sati, a nakon toga će uslijediti naše kontakt emisije Hitovi dana, izvorne zabavne i narodne glazbe. Od 12.30 pratite današnje izdanje emisije iz našeg studija Svijet u retrovizoru. Glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke od 13 do 15 sati. Rubrike Kapi za dušu i dogodilo se na današnji dan od 15.30 i 15 sati i 45 minuta. Od 16 sati blok izvorne pjesme, a od 17.05 emisija Naftalina. Od 18 sati noćni kolažni vikend program. Želimo vam ugodan ostatak dana uz valove Radio Usore.
1: Na valovima ste Radio Usore.

0: Ustaju na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Na glavnim cestovnim pravcima prometeće bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi moguće su zastoj vožnje u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje, Dobropolje, Miljevina i Tuzla Bjeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog izvođenja radova na dionici autoceste A1 Sarajevo Zapad Lepenica, promet je preusmjeren u preticanu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Brude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Konjic Jablanica i Buna Stolac. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

pozivamo vas na Jilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.

Zašto leti ovo vrijeme brže nego inače? Ljudi se između ljudi kao zmije provlače. Čak i one što sam znao teško je prepoznati. Pogled mi je

ovaj život, gdje se vrti ovaj svijet, teško breme, stišće nemam, snage ja za preokret. Ko su ovi novi ljudi, nikog ne prepoznajem, možda nekog kog sam znao, ponovo

0: istoku Ukrajine, gdje su vođene borbe između snaga ukrajinske vlasti i proruskih pobunjenika. Nitko od putnika nije preživio.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

Partner bi mogao obratiti pažnju na detalj koji ste vi previdjeli i time izbjegli nepotreban sporazum. Slobodni ljubavni život vas danas neće biti u prvom planu. Zdravlje, brate, pažnju na ishranu i ritam obroka. Bik, posao, kreativnost i dobra procjena pomoći će vam da ostavite odličan dojam. Ako ili kontakt s ljudima, mogli biste dobiti pohvalu ili podršku koju niste očekivali. Ljubav dan donosi više prostora za uživanje i opuštenije funkcioniranje s partnerom. Ako ste slobodni, moguće je da vam pažnju privuče osoba tijekom izlaska sportskih aktivnosti ili hobija. Zdravlje odlično. Blizanci, posao, obiteljske i privatne obveze mogle bi privremeno usporiti poslovne planove. Moguće je da ćete završavati nešto vezano za dom ili rješavati pitanje koje zahtjeva više strpljenja nego što ste planirali. Ljubav, partner će cijeniti vašu spremnost da saslušate i razumijete njegove potrebe. Slobodnima emocije danas neće biti glavni fokus. Zdravlje, vrlo dobro. Rak, posao. Pred vama je mnogo razgovora, poruka i kratkih sastanaka. Moguće je da ćete se vratiti dogovor koji je ranije ostao nedorečen i ovog puta pronaći mnogo bolje rješenje. Dobro provjerite dokumenta i informacije. Ljubav, iskren razgovor mogao bi riješiti dvojbu koja traje već nekoliko dana. Ako ste slobodni, moguće je zanimljivo dopisivanje ili susret sa osobom koju već površno poznajete. Zdravlje, dobro. Love, posao, financijska pitanja dolaze u prvi plan. Mogli biste pronaći način da bolje rasporedite troškove ili da razgovarate o zaradi i vrijednosti svog rada. Ne donosite ishitrene odluke kada je novac u pitanju. Ljubav, partner može očekivati više pažnje nego skupih gestova. Slobodnima bi prijelo druženje, ali nije nužno da će se iz njega razviti neka nova ljubavna priča. Zdravlje bez značajnijih upozorenja. Djevica, posao, bit ćete među najorganiziranijim znacima danas i lako ćete rješavati ono što drugima djeluje komplicirano. Moguće je da ćete pokrenuti inicijativu ili završiti posao koji zahtjeva preciznost i dobru procjenu. Ljubav, emocije će biti izraženije nego prethodnih dana. Ako ste u vezi, partner bi mogao prijatno vas iznenaditi s nekom gestom pažnje. Ako ste slobodni, moguće je da ćete ostaviti snažan dojam na osobu koja vas već neko vrijeme promatra. Zdravlje odlično. Vaga, posao, nije trenutak za velike poslovne poteze, već za pripremu i završavanje onoga što je ostalo nedovršeno. Intuicija bi vam mogla pomoći da prepoznate kome možete vjerovati. Ljubav, više će vam prijati mir nego velika okupljanja. Ako ste slobodni, moguće je da ćete više razmišljati o prošlosti nego o novim poznanstvima. Zdravlje, više odmora donijet će vam dodatnu energiju. Škorpion, posao. Razgovor s prijateljem ili kolegom mogao bi vas postaći na novu ideju ili drugačiji pogled na problem koji rješavate. Dan pogoduje planiranju i timskom radu. Ljubav, zajedničko druženje moglo bi popraviti raspoloženje i unijeti više vetrine u odnos. Ako ste slobodni, moguće je da vam pažnju privuče osoba iz šireg društvenog kruga. Zdravlje, vrlo dobro. Strijelac, posao, poslovne obveze i odgovornost danas će biti naglašeni. Moguće da ćete dobiti zadatak koji traži ozbiljniji pristup ili razgovarati sa osobom koja odlučuje o važnim pitanjima. Ljubav, partner bi mogao pokazati više razumijevanja za vaše obveze nego što očekujete. Slobodnima, ljubavne teme danas neće biti prioritet. Zdravlje, dobro. Jarac, posao, dana pogoduje učenju, usavršavanju i planiranju narednih koraka. Jedna korisna informacija ili savjet mogli bi vam pomoći da drugačije sagledate jednu poslovnu situaciju. Ljubav, ako ste u vezi, zajednički planovi za put ili odmor mogli bi vas dodatno zbližiti. Ako ste slobodni, moguće zanimljivo poznanstvo sa osobom koja dolazi iz potpuno drugačijeg okruženja. Zdravlje, odlično. Vodenjak, posao, financije i zajedničke obveze zahtijevat će više pažnje. Prije nego što prihvatite nečiji prijedlog ili uđete u novi trošak, provjerite sve detalje. Ljubav, iskren razgovor mogao bi otkloniti neku sumnju ili nesporazum. Slobodni ma dan više donosi razmišljanje i preispitivanje nego nova dešavanja. Zdravlje, obratite pažnju na vare.

I na koncu današnjeg horoskopa ribe posao. Posao, moguće je da ćete obnoviti kontakt sa osobom sa kojom ste ranije uspješno surađivali ili pronaći zajednički interes sa novim partnerom. Ljubav, partnerski odnosi danas dolazi u prvi plan. Ako ste u vezi, lakše ćete pronaći zajednički jezik i riješiti sitnije nesuglasice. Ako ste slobodni, moguće je da vam pažnju privuče osoba koju poznajete kroz posao ili svakodnevne obveze. Zdravlje, vrlo dobro. I bilo je to sve što se tiče horoskopa za ovaj 17. srpanjski dan. Ostanite i nadalje uz nas.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

9 sati i 3 minute, poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu u našu prvu kontakt emisiju u hit dana izvorne glazbe. Uveli su nas braća Radić, pobjednička pjesma od jučer, Vrati se Bože gore. Ovog petka, 17. srpnja, posljednjeg radnog dana u tjednu, birat ćete hit izvornjaka od sljedeća tri prijedloga. Ilija i Vinko će biti prvi sa pjesmom Varalica. Dobojski bečari danas su drugi sa pjesmom Imao kuću, prodoj popio. I treći prijedlog Mara i Lole, Ženo moja. Eto, to su naši današnji izbori. Idemo poslušati ove tri pjesme, pa ćemo otvoriti telefon za prvo današnje druženje u živo. Hit dana ćemo slušati od 9:30. Pa idemo redom. Varalica, Ilija i Vinko, prijedlog broj 1.

Ile i Vinko otpjevali su svoju pjesmu Varalica, slušali ste dakle prijedlog broj 1, nastavljamo dalje, drugi su Dobojski bečari, imao kuću, prodao i popio.

I drugi prijedlog, zamašen dobojski bečari su otpjevali svoju pjesmu, imao kuću, prodao i popio. U 9 sati i 10 minuta vrijeme je za Maru i Lole. Oni će otpjevati svoju pjesmu Ženo moja, prijedlog broj 3.

0: I naši prijedlozi su završeni. 9 sati, 3 minute, 20 sekundica. Otvaramo telefon za današnje druženje broj 1, što bi ja rekla. Ilija i Vinko, Varalica, prijedlog broj 1. Dobojski bečar imao kuću, prodao i popio, prijedlog broj 2. Mara i Lole su bili treći sa pjesmom Ženo moja. Imamo i prvog slušatelja ili slušateljku na vezi, pa želimo dobro jutro nekome.
1: Dobro jutro, Biljo.
0: O, dobro Srećko, jutro, Srećko. Dobro jutro.
1: Kako ste?
0: Ma, super, evo, lijepo vikend dolazi pred vratima.
1: Lijepo čut, lijepo čut.
0: Eto.
1: Evo, ako želim glasat 2, 3, 1.
0: Može, 2, 3, 1, kaže Srećko, dobro.
1: Pozdrav vas u studiji reži, pozdrav svoju suprugu, svoje tri ćerke, tvoja tri zeta, sedmera unučad gađinu. Iako može pjesma omiljena moje djece Julija.
0: Biće jedna Julija.

0: Biva zdrava, biva puno sreće i zdravlja.
1: Hvala puno, Srećko, pozdrav ide za tvoju veliku sretnu obitelj. Julija će pjevati odmah iza hita dana po Srećkove želji. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Miljo.
1: Dobro jutro, Čovson. Kako je čova?
2: Ma evo, dobro je, serim, pijem pivice za živce.
1: Za živce, liječi živce. Dobro, dobro. Nađeš načina, svaka čast.
2: A moramo, Miljo, kada ne, kad smo tak doživili, šta nam je?
1: Šta ti je, jedino nam to preostaje, jel tako?
2: Pa ja.
1: Ma, normalno.
2: Popit malo da znamo da smo normalni, znamo da nismo to morali.
1: Dobro.
2: Aj, glasam, jedan, dva, tri.
1: Može.
2: Od unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Zoru, Đorđu Sirću, den za Đorđu Sirćunu, ka popijem i zapjevam rosu.
1: Može.
2: Aj, Biljo, čujemo se.
1: Dakle, kad popijem i zapjevam rosu, Zlatne žice otpjevat će svoju pjesmu i za Julije po želji Čovsona za njegovog prijatelja Sirću, kako on kaže. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Pa, dobro jutro, Tesliću.
3: Dobro jutro, Usoro.
1: Kako smo?
3: Evo, dobro je, kak ste vi?
1: Evo, preživljavamo.
3: Dobro.
1: Ove teške vruće dane.
3: Neka ljeta, bolje nek snijeg.
1: Joj, ne znam šta bi ti rekla. E.
3: Oče se sakrit nek čisti snijeg.
1: Misliš? Ima i ta mjesta, ne ima šta.
3: Ja. Za Maru 3.
1: Za Maru 3.
3: Ono, podijel ti.
1: Dobro.
3: Pozdrav za sve slušalce. Nadu i mog penzionera posebno, vas u studiju i režiji.
1: Hvala.
3: Lijep i ugodan vikend.
1: Također i vama.
3: Barabe, dolazim ti draga sa terena.
1: Jao, jao.
3: Jao, i do kraja mjeseca još treba.
1: Pa to, sad će to, sad će, sad će, sad će.
3: Pa i moram da malo zahvalio.
1: Jest, jest.
3: I daj mi od stole te djevojačke uspomene, Lovačka.
1: Lovačka, stole djevojačke uspomene.
3: Ja, i Barabe, obavezno u kući.
1: Dobro, prve su Barabe, a stole drugi.
3: Odnosno
1: Lovačka, stole divačke uspomene za našu Miroslavku. Idemo dalje, 032-895-221, 9 sati i 16 minuta. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro, kako smo, kako smo?
4: Slušaj, pa opet oni cvrčke.
1: Slušaš cvrčke?
4: Cvrčke,
1: no. Jao.
4: To će potrebno do 10. mjeseca.
1: Pa tako će i biti, znaš.
4: Neće.
1: Ma hoće.
4: Neće, evo kise ubrza.
1: Ma ništa dobre. Od toga.
4: Za tjedan dana. Eto,
1: ja. A za tjedan, dobro, dobro.
4: Dobro, ovako, prvi tri, drugi dva, treći jedan.
1: Prvi tri, drugi dva, treći jedan.
4: Puno te pozdravljam, Tadijuću, Danijela, sve naše drage slušatelje. A daj mi pjesmu, pardon, ima jedno selo malo.
1: Može, ima jedno selo malo.
4: Može još jedna.
1: Da, da.
4: Potok teče i cvijeće miriše.
1: Potok teče i cvijeće miriše.
4: Najma i više izvođača ako može originala ako ne smije.
1: Potok teče, potok teče. Jel to može od izvornog dara?
4: Može.
1: Jel to ta?
4: Pa je, ajde, može.
1: Dobro, dobro, evo.
4: Hvala, žive.
1: Hvala našem Jozici, našem komušancu, našem generalcu. Idemo dalje, 9 sati 18 minuta. Najviše glasova za sad imaju Dobojski bečari. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Biljka.
1: Dobro jutro, Markane, dobro jutro.
5: Kako si?
1: Dobro, radno, pa radno, dobro.
5: Kako si mi jutro nekako veselije?
1: Pa kako neću biti kad je petak pred radima.
5: Tebi vidio da bi se paše vrućina nego sa
1: neka. Da, da, ajmo glasovati, Mar.
5: Lijepi pozdrav za vas u studiju, glasam 321. Znači, pozdravljam svoju obitelj, pozdravljam Kaje, pozdravljam Nadu, njezu unutar, Miru, Dobojku, Osmana, i sve su srce radi usali.
1: Dobro.
5: A pjesme za mene neka bude Doline su ostale za nama.
1: Doline su ostale za nama, dobro.
5: Ajde, čao, čao.
1: Dakle, Baš Čovani će pjevati odmah iza bosanskih Žubora i pjesma ima jedno selo malo po želji našeg Marka iz Doboja. Ajmo sada dalje, vrijeme je za još jedan poziv, prekinuo vezu, bilo mu je, dakle, puno čekati da uspostavimo taj naredni poziv. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro, Petroviću.
6: Baš mi je drago što ovo ne dobije.
1: Baš ti je drago, pa znala sam ja.
6: Srce je moj dvan, sad je na
1: mjestu. Srce ti je na mjestu sad.
6: jedan veliki pozdrav vama u studiju.
1: Također, također.
6: Mara 3.
1: Mara 3.
6: Drugi dva, prvi jedan.
1: Dobro.
6: Pozdravljam sve slušalce, radi Usore od do.

0: šta ću ja, on čovjek u penziji, ne, a kad glasat? Za Maru moju nek pobjedi.
1: Dobro, dobro. To je to, to je to. Hvala puno, riješila je Miroslav ovu situation. Mara i Lole su pobjedile, zamal da pobjedi Robojski bećari, pa onda zamal Ilija Vinko, ali ništa od toga. Mara i Lole, hit dana, odlučila je Miroslav, ga svaka je čast, 29 glasova. 28 Ilija Vinko, 27 Dobojski bećari, tako da ćemo u nastavku slušati prvo Maru i Lole kao hit dana njihovu pjesmu Ženo moja, a nakon toga pjese po vašem izboru. Koliko ćemo uspjeti emitirati, ne znam, ali sigurno znam da ovo sve neće uspjeti stati u sat vremena do naše druge emisije, do hita dana Zabavnjaka.
2: Hit dana.

0: 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
0: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
2: Ding, ding.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.

pozivamo vas na Jilinske šporske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaže i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.
1: Usorski radio.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, vrijednostni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
2: Usorski.

0: Pozivamo vas na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Na valovima ste Radio Usore.
1: Hit dana.

Amel Ćurić i pjesma Prošlo je, pobjednička što se tiče zabavnjaka od jučer, uvodi nas u drugu emisiju. Na našem satu je 10.30, 2 minuta i 57 sekundica. Vrijeme dakle za hit zabavne glazbe Usorskog radija ovog sunčanog, toplog, vrelog petka 17. srpnja. U nastavku ćemo predložiti današnja tri prijedloga. Nakon što ih preslušate u cijelosti, otvorit ćemo telefon za drugo druženje. Oko 11 sati uobičajeno će uslijediti pobjednička pjesmica. Prvi prijedlog biće Doris Dragović, Nek se priča nastavi. Drugi prijedlog, nova pjesma Antonet Čerkez, Srce od kamena. I također jedan novitet, Saša Kovačević, treći prijedlog, Tanana. Nakon prijedloga, dakle, otvaramo telefon, što će nam reći da se vrlo brzo čujemo putem telefončića, dakle, kada ćete nas zvati i glasovati. Predstavljamo prvi prijedlog za danas, Doris Dragović i pjesmu Nek se priča nastavi.

10 sati i 40 minuta slušali ste pjesmu Srce od kamena, to je bio drugi prijedlog. Poslušajmo i Tananu Saša Kovačević, prijedlog broj 3.

0: I naš današnji prijedlog broj 3 završen. Dakle, prijedloge smo poslušali skupa. 16 minuta do 11 sati. Telefon je od ovog trenutka otvoren. Glasujete za Doris Dragović, Antonet Čerkez i Sašu Kovačevića. Primamo prvi poziv. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Bine.
0: I dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Dobar dan.
1: Dan je već debelo.
0: Uvelike je dan.
1: Ovi. Ja pođem s tobom pričat onaj ko da se prepo od tebe predstavlja.
0: Misliš?
1: Onaj cvrčak.
0: Cvrčak? Pa je mene se svi plaši.
1: Idu mi na nervni sustav.
0: Stavit će piće uši.
1: Dobro. Ovako prvi tri, drugi dva, treći, jedan.
0: Dobro.
1: Veliki pozdrav tebi, Ivici, Danijelu i svim našim dragim slušateljima, posebno tri kaje, pozdravljam i gore susjedu.
0: Dobro.
1: I dan klapa Sveti Juraj tamo gdje je srcu dom.
0: Tamo gdje je srcu dom, može.
1: Hvala živno.
0: Pozdrav ide našemu Jozi. Tamo gdje je srcu dom, može, naćemo pjesmicu. Zvoni telefon po drugi puta u zabavnjacima. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Drugi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
2: I pozdrav vama, pozdrav svim slušalcima.

0: Suda i drugi prijedlog, Antonet Čerkez i pjesma Srce od kamena. Naravno ćemo još jednom poslušati ovu dobru pjesmu. Nakon toga pjesme po vašem izboru. Što se mene tiče, to je to uživo. Sa mnom se čujete od ponedjeljka. Ako ja sad tu dobro se nešto budem odmarala i ne dođem u ponedjeljak, zaboravim da je radni dan. Vidjet ćemo šta je pred nama. Ukoliko ne znate što raditi u dane vikenda, sutra se malo odmorite, a od nedjelje svi u ladice. Dakle, Ilinske sportske igre kreću od 19. Dakle, od nedjelje, nedjelja i ponedjeljak, svi u ladice. Hit dana.
1: Hit dana. Hit dana.

vidio sam svijeta. Tuđa su me jutra budila na četiri strane. Vodila me sudbina

pozivamo vas na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom.

0: a 27. mjesna zajednica Ularice, sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.
1: Usorski radio.

0: Usorski radio.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken bačvu 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

A za sve drugo tu biću ja, lijepa pjesmica od Nihada Alibegovića, prijedlog broj 2 i ostalo nam je još da čujemo i da pogledamo u nebo uz Bobana Zdravkovića, prijedlog broj 3. Pogledaj u nebo.

Pozivamo vas na Jilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pjesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka,

Sponzor malo nogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4 plus 1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2020.

Sponzor malo nogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4 plus 1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2000.

300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice.

kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaže i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik, tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio koji vas sluša?
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

pozivamo vas na Jilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započet će i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.

0: U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju, oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: Hvala.
1: Pozivamo vas na 73. srpanjske susrete Žabljaka 2026. usora. Program manifestacije srijeda 22.7. od 19. sati na groblju u Žabljaku, polaganje vijenaca i sveta misa za poginule branitelje. Petak 24.7. od 20. sati na ljetnoj pozornici, otvaranje manifestacije srpanjskih susreta, nakon toga

Turnir prezimena u malom nogometu. Ekipu sačinjava najmanje 4 plus 1 igrač. Uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka. Nagrade: pečeno prase, pečeno janje, gajba piva i karton soka. U zabavnom dijelu ove večeri nastupit će Kiki i Sirovina. U nedjelju 26.7. od 20:30 na ljetnoj pozornici tradicionalni 29. po redu dječji festival Mladost protiv ovisnosti. Dobrodošli na 73. srpanjske susrete Žabljak 2026 Usora. Too Loud Video Production.

u subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma. Na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Pokrenite Evergreene, nikako ne propustite. Naftalinu. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.